0: desijetu obljetnicu veliko svečevat na Mljenovskom farofu od 31. julija do 2. augusta.
1: Danas.
0: Polak odluke US Vrhovnoga suda mora US vlada najzad platiti previsoke carine u višini od 81 milijarde dolarov. To je potvrdilo US Ministarstvo za financije. Predsjednik Donald Trump da polak zakona nije ovlašten na povišenje carine. U New Yorku će licitirati 67 milijoni let stari skelet Tyrannosaurusa rexa. Ide za najbolje potpuno obdržan kostur dinosaura. Vrednost čacaju na 20 do 30 milijoni dolarov. Znanstveniki su puni skrbi, ar da muzeji ne moru platiti toliko pinjas, a u privatni ruka ved nisu dostupni za istraživače. U Austriji vlada historična suša, polak statističkih podatkov je u prvoj polovici ljeta bilo za 27% manje godine nego u dugoročnom prosjeku, osebujno pogodjeni su dijeli Donje i Gornje Austrije kod i Solnograda. Slijedi prognoza vremena, na večer su još mogući pojedini nevremenasti pljuski godine, moguća je i jaka godina s tučom i vihornimi zapuhi. U noći na srijedu će se vrijeme umiriti, temperatura će pasti na 17 do 20 stupnjev. Zutra srijedu sparno i preminljivo, od podne su opet mogući pojedini nevremenasti pljuski, uz slab vjetar iz sjeverozapada će imat 26 do 30 stupnjev. Četvrtak nestabilno i sparno vrijeme, pred svim u južnom i u srednjem gradišću su mogući jur do podne godina i nevremena. Od podne opet malo već sunca, imat će 27 do 30 stupnjev. Pjetak sunčano i sparno, u sparnom zraku se od podne opet moru stvoriti pojedine grmljavine, imat će 30 do 35 stupnjev. A subotu vetreno i preminljivo, minjat će do se oblaki i sunce, u jugu opet par nevremenastih pljuskov uz 26 do 30 stupnjev. Tim smo na kraju večernjega žurnala. Ja, Anka Šnives, hvalim na slušanju i želim vam još libi ugodan dobar večer. S Bogom!
1: Plava raca.
2: Na hej, jako lijep dobar večer i dobrodošli pri današnjem izdanju Plave race. Haj, draga Ušl, veselim se te opet vidit.
3: Hali, halo, dragi svi skupa i Serbo Silvija i ja se jako veselim da se svi opet vidimo, odnosno čujemo u apsolutno najljepšem vremenu ljeta.
2: Ah da, ljetni prazniki su za istinu zvanaredni čas. Iako ponekada male race imaju dost stresa, but...
3: Hihihihi, najljepši stres. Od jednoga kempa na drugoga, od jednoga pulava drugoga, od Twinija do Jolija, do slasnih melonov, briskov i malinov.

0: Jedno je za našega Simona, za istinu je načinio zanimljiv i šarolik prinos, a drugič za dicu. Jako zabavan kemp su imali i jako jedinstvene intervjue su opet dali. Jur su pravi profi.
1: No sigurno, ja sam se skoro va plondre od tih svih dobrih vicuov.
0: A meni je bio sladak i ta slon. Kako mu je to bilo ime slon?
1: Slon Gigi. A o tomu su Julijana i Filipa napisale i vlašću povidajku, još i s muzikom. Poslušaj Parla Dum.
2: Parla Dum.
3: Mi smo si tako povidajku izmislili o Gigija, slona. Ta ide prvi put na klavir v muzik školu, pak on prvo načini vježbe, da se dobro more on na klavir počet i ima učiteljicu Maricu, kad ju nauči klavir se igrat. A na jednim let je tako profi, da je on weltmeister bio.
4: Ja sam učiteljica Marica i ja ću Gigiju vježbe pokazat i onda poslije 5 tjedna može većinu cijelu lijepu pjesmu svirati.
3: To je kusić koji smo se s Izverom skupa izmislili, pak...
4: To ćemo snimiti kao podcast i Vera je nama već, i zadnju godinu je nama pričao Gigiju, na primjer pričala i onda isto Gigi prvi dan u školi ili Gigi na klaviru i to ćemo mi sada igrati.